0: Govast.
1: Ushë dërësun, gërnënain me dzehqere vegajum shërunak vumen. Minqev më isi e rësun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snakësoh shëtë mec të sakanus, gërnënain shëtë me dzehqerof. Më në remastere, vega kjetëm.
0: Govazdi Hamar Zangaharen, 011 540 840.

0: Govast.
1: Ushëdhryson, garnanaim me zehçere vegajum sharuna kvumen. Minqev më i si rësun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat me ste se kanus, garnanaim shat me zehçerov. Më rëmëstere, vega ketem.
0: Govazdi Hamar zangaharel 011 540 840.